sabe la imma shakira wa imma kafura inna atadna lil kafirina salah sila wa aghlalau wa saira innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wayut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum wajhillahi la nuridu minkum jaza'a wala syukura.